0: să ne atingă.
1: Piscolul e si.
0: Tem que respeitar.
2: A melhor companhia 98
3: 10 e 15.